0: jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
2: Through these fields of desire.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Maanantaina Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Tää
1: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Gents, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957. Radio 95.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Me Bluste Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai miten niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
7: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
6: Tää on niinku superhot.
7: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
6: Joo, tulee joku. Isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: Esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
4: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 20 asteessa. Huomenna torstaina samankaltaista säätä kuin tänään. Yölämpötila on noin 12 asteen kieppeillä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Phil Collins ja Another Day in Paradise. Tämä soi Radio 957. Mukavaa keskiviikkoa ja elokuun 26. päivää. Antti Granlund äänessä. Aurinko paistaa. En tiedä lintujen laulusta. Ehkä linnutkin laulavat. Kesän viimeisiä päiviä ennen kuin mennään syyskuulle. Ja ensi viikon sää näyttäisi siltä, että syyskuu alkaa heti näyttää näitä tämmöisiä sateisia ja hieman viileämpiä kasvoja. Katsotaan, kuinka käy. Tänään ja huomenna ainakin voidaan vielä tällaisesta varsin lämpimästä, aurinkoisesta kesäsäästä nauttia Tampereen seudulla. Soitetaan Pate Mustajärveen hetken kuluttua. Ukko Metsä tulossa heti Sherin If I Could Turn Back Timein jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Soitetaan seuraavaksi kolmannelta naiselta tästä asti aikaa. Ja sen jälkeen seuraava Radio 957 ja Sirkus Finlandian kilpailun kisavoittajan äänessä. Sirkus Finlandia tällä viikolla Tampereella, ensi viikolla Kangasalla ja Valkeakoskella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Radio 957 ja Sirkus Finlandia -kilpailu on käynnissä. Voit käydä osallistumassa meidän Facebookissa. Kerro siellä, kenen kanssa lähtisit. Sirkus Finlandia on tällä viikolla Tampereella. Paikka on Tampereen messu- ja urheilukeskus. Ei siis Eteläpuisto niin kuin aikaisempina vuosina. Hyvien liikenneyhteyksien ja vaikkapa parkkipaikkojen lähettyvillä. Ensi viikolla Kangasalla ja Valkeakoskella. Sinnekin nämä voittoliput kelpaavat, jos voitat. Nyt on aika soittaa yhdelle sellaiselle, joka liput itselleen saa.
2: Juha.
1: Granlundin Antti, Radio 957 tässä, terve.
2: Morjes.
1: Soitanko kiireiseen hetkeen?
2: No, työpäivä tässä menossa, mutta ainahan sitä muutaman sanalla.
1: No, mä soittelen Sirkus Finlandia -asialla. Sinä olit käynyt eilen osallistumassa tähän meidän kilpailuun, muistatko vielä?
2: No kyllä, muistin.
1: Ootko Sirkus Finlandiassa tai muuten sirkuksessa aikaisemmin käynyt?
2: Ihan joskus lapsena, mutta Tampereella en koskaan, niin se kiinnostaisi.
1: No, minä hänen turhan takia soittelen. Eli sä oot vielä yksi kisa voittaja, saat kaksi lippua Sirkus Finlandia. Onneksi alkoi.
2: Hieno homma, kiitos paljon.
1: Kenen kanssa lähdet?
2: Nyt täytyy kysyä, että kuka pääsee lähtemään, mutta mä luulen, että siinä on pieni jono.
1: Noniin, se on just näin. Tänä vuonna tosiaan siis on tuolla Tampereen messu- ja urheilukeskuksen lähettyvillä toi Sirkus Finlandia. Ja jos tällä viikolla jostain syystä et näihin Tampereen näytöksiin ehdi, niin nämä kelpaa kyllä vaikka Kangasalla ja Valkeakoskella, missä sitten ensi viikolla Sirkus Finlandia on. Että Pirkanmaalla on kyllä mahdollisuuksia sitten sirkusesityksellä.
2: Hyvä tietää. Kyllä tänä viikolla kenet.
0: Radio 957.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
5: Pääosassa Felix.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: On vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on tänään, niin kuin myös huomenna torstaina 20 asteessa. Yölämpötila on hieman yli 10.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tässä Eppu Normaali ja niet. Eikös tämä ollut nyt sitten Eppujen Ratinan stadion jäähyväiskeikan toiseksi viimeinen kappale? Kaikki häpy on, vaan nyt oli viimeinen. Niin sehän ei ole sellainen biisi, johon esimerkiksi ilotulitukset ja sen sellaiset sopisivat niin hyvin, yleisön laulatukset. Mutta niet-nietpä on, ja niinpä niet-nietin kohdalla kuultiinkin melkoiset yleisön laulatukset ja upeat ilotulitukset. Yhä muista sanotaan, että keikat, festarit, konsertit ovat aivan upeita tapahtumia ja parhaimmillaan, vaikka keikka kestäisi se 3,5 tuntia, mitähän se Eppujen keikka kesti, jos väliä katsotaan pois välistä. Mutta se elämys, mikä siitä tuli, se kestää huomattavasti kauemmin. Eurythmicsia ja Wet Wet Wettiä soitetaan Radio 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Stop, ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
9: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää,
8: mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
10: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: On vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Wet tässä syleilee maailmaa biisillä. Love is all around. 14 minuuttia kello on 8. Soitetaan Roxettea ja Dioa hetken kuluttua. Me soitetaan rock and pop -klassikoita ja tamperelaista musiikkia. Nyt esimerkiksi tulossa yhtyettä, jolla on ollut tapana jo ihan sieltä uransa alkuvaiheesta soittaa rock'n'rollia, korkeaoktaarista rock'n'rollia ja useasti vielä ilman paitoja. Jossain vaiheessa olivat lemmenpyssyt myös täällä 95 studiossa livenä vetämässä ja silloinkin piti ottaa jätkillä paida pois. Tässä on hieno uusi biisi, ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957, Antti Granlund.

Tässä Roxette ja Listen to Your Heart. Kello on 7:08. Kuuntelet Radio 97. Minä olen Antti Granlund. Oikein hyvää aurinkoista keskiviikkoa. Täältä Tampereen ytimestä hetken kuluttua uutisia. Soitetaan Diolta Holy Diver. Sitä ennen uutisissa jälleen vakavaksi vetäviä asioita. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana kriisiapuun on tullut yhä vakavampia yhteydenottoja. Ja tilaustyöksi epäilystä pyöräliikkeen tulipausta luetaan käräjäoikeudessa syytteet. Näistä aiheista kohta.

0: Radio 957.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
12: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 8 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa roihunneen tuhoisan tulipalon käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa. Poliisin mukaan kerrostalon kivijalassa ollut pyöräliike sytytettiin tahallisesti tuleen. Tulipalo levisi ja myös talon asunnot kärsivät laajoista palo- ja savuvahingoista. Poliisin mukaan palon sytytti 2 17-vuotiasta poikaa. Tuhopoltto oli tutkinnan perusteella tilaustyö. Syyttäjä nosti syytteet törkeästä tuhotyöstä 3 ihmistä vastaan. Lisäksi 2 syytetään tekoon liittyvästä rahanpesusta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3 ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Keskiviikko on aurinkoinen ja poltainen, tai puolipilvinen, niin kuin on huominen torstaikin. Lämpötila on noin 20 asteessa, yölämpötila hieman yli 10.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Pet Shop Boys.
1: Kello 7 minuuttia ylitse 8, erittäin hyvää keskiviikkoa ja elokuun 26. päivää. Tässähän ei enää montaakaan hetkeä ole siihen, kun ollaan jo syyskuussa. Päivät ne vaan seuraavat toisiaan. Juuse Leskistä soitetaan hetken kuluttua. Juuse Musta aurinko nousee -klassikko tulossa heti Tom Jonesin jälkeen ja niiden perästä jutellaan vanhoista sanonnoista.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja saanen esitellä kollegani arvostetun, rakastetun ja ihailun Antti Granlundin.
1: Kiitoksia näistä esittelystä. Oikein mukavaa päivää.
0: Milloin olet viimeksi käynyt ottamassa kopioita? Tai sanonut, että käynpä ottamassa tästä kopion?
1: Varsinaista kopiokonetta en ole kyllä käyttänyt. Edes täällä töissä, jossa meillä kyllä kopiokone on. Mm. Onko se nyt tällainen printeri? Pystyykö sillä kopioimaan?
0: Pystyy.
1: Kyllä sillä pystyy kopioimaan. Mä en varmaan silloin kyllä siis varsinaista kopiota en ole. Kyllä mä oon paperin printannut. Kyllä me niitä välillä printtaa. Mutta siis varsinainen kopio, sen pitää olla, että se on ollut täällä töissä. Mä oon jostain ottanut kopion, jos me ollaan vaikka tehty jotain. Muistan, että meillä on ollut jotain tällaisia tuloslähetys, Popedatop 100 listoja. Niin sit mä oon printannut jotain. Sitten mä oon saattanut, että missähän se tiedosto on tietokoneella. Sitten mä oon ottanut kopion.
0: Joo.
1: Sellainen tilanne voi olla, vähän tällainen niin kuin tylsä tilanne.
0: Joo. Mä en edes muista, milloin kun mä oon ottanut kopion. Siis mulla on kanssa, että nyt puhutaan niin kuin vuosista, ellei vuosikymmenestä. Oh. No milloin sä oot viimeksi käyttänyt tämmöistä lausetta kuin, että painovirhe paholainen livahti?
1: No mä en ole kyllä käyttänyt sitä ikinä, koska mun mielestä se oli aina jotenkin osoitti henkistä köyhyyttä käyttää tällaisia muiden keksimiä fraaseja. Mutta mä muistan kyllä sellaisen tilanteen, se on ollut vähän reilu 20 vuotta sitten, mä olin jonkun aikaa, ennen kuin tuli radio, niin mä olin Hervannan Sanomissa töissä. Hmm. Ja siellä sitten, siellä oli yksi toinen tällainen kesäpoika kautta harkkari. Mä olin kyllä ihan palkkatöissä siellä, mutta toinen. Ja joku, meillä oli joku virhe oli tullut ja piti laittaa oikaisu. Ja se virhe ei ollut asiavirhe, vaan se nimenomaan oli NS painovirhe paholainen. Ja painovirhe paholainen tarkoittaa oikeasti siis sitä, että ihminen on tehnyt virheen.
0: Joku on
1: ei se painokone päätä, että siellä oli joku Sari Vatanen onkin kääntynyt Kari Vataseksi. Niin. Siis tällalle. Painovirhe paholainen. Niin hän joskus halusi käyttää sitä painovirhe paholaista ja mä muistan, että taittovaiheessa muutin sen toiseksi. Mä en muista, mihin muotoon mä muutin sen. Mutta sanotaan, että vastaus on, että 22 vuotta sitten.
0: Joo. Mä en ole varmaan tätä sanaa, koska mä en ole ollut missään painovirhe paholaishommissa muutenkaan. Niin mutta muutenkin tämä siis sanontahan on semmoinen, että sitä ei hirveästi niinku käytetä ollenkaan, koska kaikki on digitaalista melkein. No, milloin olet viimeksi käyttänyt tämmöistä sanaa, kun sä oot soittanut tehnyt haastattelun, taikka näin, ja sit sä oot sanonut, että langan päässä on nyt.
1: Sitä mä en käytä kyllä ollenkaan. Mä huomaan, että sulla ei ainakin joskus sä käytit sitä.
0: Joo, mä oon käyttänyt sitä. Täysin niinku huomaamatta, että mä niinku järkyn, minkä ihmeen langan? Miksi mä sanon, että langan päässä?
1: Punaisen langan, koska sä oot kuitenkin erittäin niinku meritoitunut toimittaja. Kyllä. Niin se on aina sen punaisen langan
0: punaisen
1: päässä.
0: Punaisen langan päässä juuri näin.
1: Se on metaforisen punaisen langan päässä, koska tää jouhevasti menee eteenpäin aina tää lähetys.
0: No milloinkaan on viimeksi pistetty banjot narulle?
1: Tuohan tarkoittaa, jos olet vaikka studiossa. Ja siis äänitys, ja sitten ollaan päästy oikein niin kuin rockitähden elämään kiinni. Ja sitten ollaan hauska. Laitetaan tähän tällainen banjo-intro. Ei muuten kannata laittaa koskaan banjo-introa. Sen takia, että sitten jos joskus siellä studiossa, niin siellä on aina joku kitaristi, joka on ihan täynnä itseänsä. Sitten se vaan niin kuin soittaa sitä banjoa pelkästään. Sille ikinä ei pidä antaa ihmiselle, joka saa soittaa soiteta, niin banjoa käteen, koska se vaan soittelee sitä banjoa. Mutta kyllä mä käytän yhä esimerkiksi nauhoittamista.
0: Joo, sama.
1: Mä käytän, kyllä, ja joskus mä käytän sitä ihan tarkoituksella nauhoittamista. Tai että pistää nauha pyöriin tai laittaa narulle. Sitä en ole kyllä käyttänyt, mutta olen käyttänyt elämässäni joskus. Siitäkin varmaan on 20 vuotta.
0: Joo, siis mä oon kanssa, kun demoja tehtiin aikoinaan 90-luvulla, niin silloin käytettiin tätä sanaa. No, onko miukumaukua tullut käytettyä viime aikoina?
1: Ei ole, sitäkään mä en ole käyttänyt koskaan, mutta mun mielestä on aina jotenkin hienoa, jos joku käyttää miukumaukua. Sitä saattaa joku vielä, kun täällä pyydetään. Harvoin nykyään mä pyydän, että ihminen, että kerrotko sähköposti, vai yleensä, että laita se tonne chattiin se sähköposti, ja sitten ei tarvi sanoa sitä. Mutta jotkut käyttää sitä miukumaukua. Mun mielestä se on...
0: Se on sympaattinen.
1: Se on sympaattinen,
0: kyllä.
1: Joo, mä tykkään siitä. Se on muuten, koska sitten se on se @gmail.fi. Mä käytän aina sitä sillä.
0: https://keno-keno-www.
1: Joo. Joo, just näin.
0: Mutta hei, näitä muuttuu.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin, Eppu Normaali, Pimeyden tango. No doubtia ja J. Karjalaista tulossa 957. Kohta tsekataan säätiedot parille päivälle Tampereen seudulle niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
5: Arki huolesi kai. Heitä.
6: Aja pirssisi parkkihalliin.
7: Finnpark! Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee iltapäivällä noin 20 asteeseen. Päivä pysyy aurinkoisena tai puolipilvisenä ja poutaisena. Yölämpötila on noin 12 asteessa. Huomenna torstaina on hyvin samankaltaista säätä kuin tänään.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Neljä ruusua, juppi, hippi, punkkari, 19 minsaa ja kello on 9, Abban Dancing Queen. Hetken kuluttua Radio 957 tulossa Pate Mustajärven huikea Bruce Springsteen tulkinta synnymme lähtemään tulossa myös ja soitetaan Euroopan hempeämpää materiaalia. Kaikki tämä ennen 9 uutisia.
1: Radio 957.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin soi European Carry. Tuossa hetki sitten lupailin Pate Mustajauden Bruce Springsteen tulkintaan, jotka ovat Pate-faneja tai kuunnelleet 957 paljon tai muuten ovat musiikillisesti sivistyneitä, niin totta kai tunnistavat tämän tulkinnan. Tämä on mun mielestä, niin silloin kun listataan Pate Mustajärven parhaita tulkintoja, niin olisiko tämä jopa siellä niin kuin ykkösenä? Voi ajatella, että on niitä Patelle tehtyjä biisejä, tietysti Popedaa, kaikkia tällaisia, mutta kun puhutaan soolomateriaalista ja sitten niistä käännösbiiseistä, niin en kyllä tiedä, mikä menisi tämän edelle. Tässä on kaikki kohdallaan Juice Leskisen uskomattoman hieno teksti ja Pate Mustajärven käsittämättömän kova laulusuoritus. Synnymme lähtemään 80-luvun puolesta välistä. Ja kun vielä muistaa Born to Runin, niin joka on kaikista helpoin coveroitava. Mutta Pate lunastaa.

0: on tää upea Pate Mustajärvi ja synnyimme lähtemään. Hetken kuluttua STT:n toimittamia uutisia Radio 957. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä. Mistä tässä on kysymys? Siitä aivan hetken kuluttua. Kela on kertonut, että työterveyshuollon kustannukset jatkavat kasvuaan tästäkin kohta.
1: Radio 957.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
13: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kiinteistörahastoyhtiö Aikonin johtohenkilöille luetaan tänään syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Laajan talousrikosjutun pääkäsittelylle Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa on varattu noin 50 istuntopäivää ja se kestää tammikuulle 2027 asti. Kyse on muun muassa epäillyistä törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Syytekohtia on yhteensä 50 ja syytettyjä 8. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 20 asteessa. Huomenna torstaina samankaltaista säätä kuin tänään. Yölämpötila on noin 12 asteen kieppeillä.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Coldplay ja Adventure of a Lifetime.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
0: Soitetaan miljoona sadetta ja John Petyonta Heartbreakersia ja hetken kuluttua seuraava 957 Sirkus Finlandia kisan 957 ja Sirkus Finlandia kisa. Kisavoittaja meillä äänessä. Meillä on tarjolla lippuja Sirkus Finlandia Tampereelle, Kangasalle tai Valkeakoskelle.

0: Sirkus Finlandia tällä viikolla Tampereella. Tampereen messu- ja urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ja meillä on ollut kilpailu käynnissä. Olisi vielä yhdet liput jaettavana. Facebookissa on voinut osallistua tähän kilpailuun. 50-vuotisjuhlavuotta Sirkus Finlandia viettää. Joka vuosi sirkuksessa uudet esitykset, uudet sirkustaiteilijat ja uudet huimat kokemukset odottavat yleisöä. Ja ainakin tätä seuraavaa henkilöä, jolle nyt soitan. Granlundin Antti täällä Radio 957, terve.
1: No moi.
0: Soitanko kiireiseen hetkeen?
1: No ei.
0: Hyvä, hieno juttu. Mä soitan sirkusasioilla. Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sirkus Finlandiakissa.
1: Joo, mahtavaa.
0: Ootko käynyt sirkuksessa tai Sirkus Finlandiassa koskaan?
1: Joskus nuorena tyttönä. Tää on siitä hetki aikaa.
0: Kenen kanssa lähtisit, jos voittasit?
1: Mun esikoispojan kanssa. Hän ei ole käynyt koskaan.
0: Minkä ikäinen?
1: Käsi sekaan kertaa. Hän on 3, että.
0: Siellä on varmaan paljon valoja ja värejä ja hurjia numeroita, mitä ehkä tuollainen 3-vuotias ei tajuakaan, että kuinka hienoja ne onkaan. Mutta sä totta kai saat 2 lippua sinne, onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Pääset joko Tampereen esityksiin, nää siis käy mihin tahansa, ensi viikolla on Kangasalla ja sitten Valkeakoskella, mutta siihen esitykseen, jonka itse valitset.
1: Joo.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Eppu Normaali, en saa mielestä sinua. Paljon onnea Karoliinalle Sirkus Finlandian lipuista ja hienoja sirkuselämyksiä niin kisavoittajille kuin muillekin. Uniklubia tulossa hetken kuluttua, otetaan voittaja Laura Brannigania ja Jonne Aaronia myös Radio 957 aamussa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Radio 957.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
3: Elämyksiä arjen keskelle.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: On vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: tässä Laura Branniganin ja Self Control. Kello on 9:30. Suuria piirtein AC/DC:n Thunderstruck hetken kuluttua 957:ssä tulossa. Biisi, josta aina pääsee niin sanottuun hyvään tekemisen meininkiin. Ainakin minä pääsen. Jonne Aronin yksin sai sitä ennen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: ja Thunderstruck. Siitä pääsee aina fiiliksiin. Silloin, jos haluaa päästä fiiliksiin rock'n'roll-musiikista. Ja miksi ei haluaisi? 22 minuutin päästä kello on 10 Foreignerin ja Starshipin klassikkobiisejä tulossa hetken kuluttua Foreignerilta 70-luvun hitti Cold as Ice seuraavaksi.
1: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now. Nythän on tämä ja huominen varsin kesäistä säätä täällä Tampereen seudulla. 20 astetta päivälämpötilat perjantaina ja oikeastaan lauantainakin vielä saman oloista. Sitten kun mennään tuonne syyskuun puolelle, niin aika nopeasti sää viilenee ja myös vesisateet alkavat. Viikonloppuna satelee vettä ja nyt tämänhetkisten ennusteiden mukaan ensi viikolla sataa. Jos mä sanon, että joka päivä sataa vettä, niin pitääköhän se paikkansa? Kyllä se nyt tämän ennusteen mukaan pitää, mutta sanotaan tällaista epävakaista. Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa olla syyskuun tyylistä säätä. Päivälämpötilat eivät ensi viikolla todennäköisesti nouse enää yli 20 asteen. Ja vaikka viikon päästä perjantaina saattaa päivälämpötila jäädä siihen noin 15 asteeseen. Ja yölämpötilatkin pikkuhiljaa valuvat sinne alle 10 asteeseen. Eli kyllä se syksy sieltä tulee.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kohta kello on 10 ja Radio 957 jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Uutisissa mielenterveysjärjestö Mieli ry:stä, joka kertoo kesän aikana kriisiapuun tulleen yhä vakavampia yhteydenottoja. Panamaan on taas julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu, sale!
3: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kungsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on tänään, niin kuin myös huomenna torstaina 20 asteessa. Yölämpötila on hieman yli 10.
9: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä tässä on Roxette Sleeping in My Car. Kello on vähän ylittä 10. Oikein hyvää keskiviikkoa Radio 957. Antti Graalund äänessä. Hän on täällä tänäänkin, niin kuin oli eilenkin ja niin kuin olen huomennakin. Me soitetaan rock and pop klassikoita. Sekään asia ei ole tässä tämän aamupäivän aikana muuttunut. The Steve Miller Bandit ja Joker tulossa kohta. Soitetaan seuraavaksi Dingoa.
1: Radio 957 aamu. Antti Graalund.

0: Minä olen Antti Reikärauta Raanlund ja minua vastapäätä on istutunut Mika Luger. Lintu, terve!
1: Lukis!
2: Lukis!
1: Terve Reikis!
0: Reikis ja Lukis. Olemme siis antaneet gangsterin nimet toisillemme. Tästä ei muuten sitten tehdä mitään some tällaista tee oma gangsterin nimesi. Vai tehdään?
1: Miksei voisi tehdä? Katsokaa Facebookia, sieltä saattaa ilmestyä.
0: Gangsterigeneraattori. Joo. Me emme oikeasti ole gangstereita, mutta toisaalta se on mukava.
1: Rakkauden gangsterit.
0: Eikö rakkauden gangsterit oli? Teosakottimella oli rakkauden gangsterit.
1: Niin taisi olla.
0: Niminen levy.
1: Taisi
0: olla. Ehkä. Mistä pääsemmekin rakkauden gangstereista tehosekottimeen, tehosekottimesta rock'n'rolliin ja rock'n'rollista kitaroihin? Mehän ollaan tässä kerrottu, että sä oot esiintynyt bändis kanssa televisiossa ja minä oon Manserokin kuningas, eli kyllähän me kuitenkin enemmän kuin gangstereita, niin me ollaan rock-tähtiä, eikö niin?
1: No enemmän.
0: Varsinkin jos vaimolta kysytään, he aina odottavat omaa rock-tähtiä aviomiestä kotiin, koska sieltä tulee paras... Parhaat kommentit ja suurin kunnioitus tästä hurjasta rock'n'roll taustasta. Siis kerros, minkälaisia soittimia sulla? Soitatko sä itse? Sä oot niin laulaja, mutta osaatko sä soittaa?
1: Juu, siis kyllä mä kitaraa on soittanut, että tällä hetkellä mulla on 3 kitaraa. Yksi ihan puhtaasti akustinen, sitten on puoliakustinen ja sitten semmoinen sähköakustinen.
0: Sulla ei ole sähkökitaroita?
1: On siis, se on sähkökitara, mutta siis niin kuin tuon...
0: Ai kaikukopalla?
1: Kaikukopalla, niin.
0: Okei. Okay. Sellainen, millä Brian Setzer soittelee, joku Gretsch.
1: Samanlainen, joo. Oh. Samantyyppinen. Tai onko sitä samalla kuin John Lennonilla oli?
0: Se on punainen. Se sellainen. Vau, se on hieno kitara. Joo, kyllä. Mullahan on siis, mä en ole ikinä ollut mitenkään erityisen hyvä soittamaan kitaraa. Kyllä mä rytmin pystyin pitämään. Mä olin aika hyvä hakemaan sellaista soundia, että mä en ole toisen oikeasti hyvän kitaristin tiellä sillä omalla kitarallani, mikä on tärkeää. Siis sillain ehkä voisi ajatella, että jääkiekkoketjussa, perinteinen pyhä kolminaisuus jääkiekkoketjussa on se, että on playmakeri, joka pitää kiekkoja luo tilanteita, on sniperi, joka etsii laukaisupaikan, ja sitten on grinderi, joka on kulmissa ja tekee sen likaisen työn. Suomalaiset muistavat, perinteinen playmaker on Wayne Gretzky, sniperi on Jari Kurri. Ja siellä grinderi vähän vaihtui, mutta esimerkiksi Esa Tikkanen on täydellinen grinderi. Tällainen rakennetaan. Bändissä voi ajatella myös pikkasen samalla tavalla, että on olemassa playmakeri, sniperi ja grinderi. Mä olin se grinderi.
1: Joo, mekään on mikään kovin hyvä kitaristi ikinä ollut, eikä se tavallaan se soittaminen sinänsä ollut semmoinen juttu, että mä käytin kitaraa enemmän sitten säästykseen tai biisien tekemiseen tämmöiseen niin kuin apuna siihen niin kuin muusikon hommaan. Jossain vaiheessa mä ostin myöskin läjän kaikkia koskettimia ja tämmöisiä näin. Sitten kun mä rupesin teatterimusaa tekemään, niin niitä mä käytin aika paljon kanssa.
0: Mutta onko sulla se sama? Me keskusteltiin tästä viime vuoden loppupuolella, kun Kostelo Hautamäki, totta kai Popedasta muun muassa tuttu, oli meillä iltapäivän vieraana 957, että hän saattaa ostaa kitaran, vaikka hän ei tarvitsisi sitä sen takia, että siinä kitarassa saattaa olla pari uutta biisiä sisällä. Onko sä huomannut tällaista?
1: Joo. Täytyy sanoa, siis varsinkin silloin, kun enemmän keskittyy tuohon sävellyshommaan ja teki niitä, niin kyllä täytyy sanoa, että sitten kun sä lähdet hakemaan jotakin, että mä haluan jotakin tiettyä juttuja, haluat jotakin tiettyä inspistä, niin silloin tuli hankittua soitin ihan sen takia, että saisi niin kuin uutta virtaa siihen sävellystyöhön. Se saattoi tapahtua siltä, että mä teen aika paljon tietokoneella, eli käytän plugareita ja luuppeja ja kaikkea vastaavaa. Se, että mä saan sen niin kuin sävellystyön tehtyä, niin mun täytyy hommata se uusi hieno plugari, josta tulee niitä hienoja jutskia sinne tai jotain uusia luuppeja tai jotakin tämmöistä näin, että siinä on kyllä perää.
0: Joo. Mä olen huomannut siis, mä tajusin tämän vasta, kun mä olin joidenkin laulun tekijöiden kanssa keskustellut tästä. Ja kaikki oikeastaan, joiden kanssa mä oon puhunut tästä, ovat myöntäneet, että kyllä se näin on. Ja mulla itsellä on tullut useasti, että se, ja siis vaikkapa sillain, että meidän äänituottaja Velholta, Lundin Tonilta mä ostin joskus. Mä tarvin kitara, mulla ei ollut teräskielistä. Se taisi olla jopa niin, että se yksi, mikä mulla on, niin se oli kaula pikkasen murtunut, että mä oon joutunut ottaa siitä noin kiele pois, ja se olisi pitänyt viedä sitten johonkin korjaajalla, mutta eipä ole sitä vienyt, niin mä ostin tällaisen halppiskitaran, legendaarinen XS-merkki. Ootko kuullut XS-merkistä? Ei ole kukaan muukaan. Mä maksoin siitä 50 Suomen euroa siitä kitarasta. Ja kun mä sain sen, Toni osaa hyvin säätää niitä. Se oli, vaikka se oli halpa kitara, niin se oli säädetty oikein. Eli että se soi hienosti, siis sillä lailla, miten tuollainen 50 kitara voi soida. Ja kun mä rupesin soittelemaan sitä, niin se tuntui siltä, että tämähän on maailman paras kitara. Mm. Tämä on ihan täydellinen, se on mahtava soundi, ja vaikka ei siinä oikeastaan ollut, mutta se tuntui mulle tuoreelta, ja heti tuntui sitä, että kaiken maailman säveliä tällaisia rupeaa tulee päähän.
1: Se on tosi juttu, siis nämähän on vähän tällaisia asioita, että sähän voit ostaa sen 5000 euron kitaran, tai 10 000 euron kitaran, tai sitten sä voit ostaa sen 50 kitaran, mutta se on se, että miten se avaa mitäkin hermoratoja tai kreittejä tai inspistä sulla, niin sillähän on niin väliä, että kuinka paljon se maksaa. Tai
0: niin.
1: Semmoinen asia, että okei, että jos sä saat käteesi jonkun kitaran, jolla on vaikka joku tarina, että tämä on Kostelon vanha kitara tai jotakin, onhan sillä erilaista soittaa kuin sillä marketin, just niin kuin paketista otetulla Yamahalla, että näin se vaan on.
0: Onkohan tuolla biisileireillä sillä, että siellä pitäisi laittaa soittimet kiertoon, niin tulisi erilaisia. Toisaalta yksi asia, mitä voidaan me tässä nyt sitten hiljentyä miettimään vaikka seuraavan biisin ajaksi, että pitäisikö meidän hankkia tänne 957 uudet mikrofonit, jos tulisi vähän tuoreimmat jutut?
1: Ehdotetaan.
3: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: epponormaali murheellisten laulujen maa. Kello 20:10. REMiä ja tehosekotinta tulossa hetken kuluttua.
1: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Näin tehosekoitin hetken tie on kevyt. Mukavaa keskiviikkoa Radio 957:sta, aurinkoista ja kesäistä on tänään ja huomenna sään puolesta, mutta huomaan ihmisten siirtyneen jo syksymoodiin. Johtuuko se siitä, että nämä kesän viimeiset isot festivaalit ovat takana? Nuorison suosima Blockfest tai ehkä hieman vanhempia, mutta myös nuorison suosima festivaali. Ja totta kai aika monet muut kesätapahtumat ovat tässä vaiheessa joko muisto vain tai sitten sellaisia kokemuksia, että niitä ei ole koskaan koettukaan. Epunormaalin massakeikat ja sen sellaiset. Ja eipä tässä kestä kauaakaan, niin jääkiekkokausikin alkaa. Se on mielenkiintoista, koska sään puolestahan nyt voisi olla ihan yhtä paljon kesä kuin mitä vaikka 2-3 viikkoa sitten. Jos tällainen sää olisi toukokuun viimeisenä päivänä, niin ihmiset olisivat aivan kesäfiiliksissä. Mutta nyt tuntuu siltä, että jo syystakit päällä tallustetaan Tampereen katuja pitkin ihan tästä niin kuin silmämääräisesti katsoo. Mutta niin se menee, elämän ja vuoden kiertokulku. Thin Lizzyä soitetaan hetken kuluttua. Whiskey in the Chart tulossa heti Michael Jacksonin jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Nine Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Tampereella on monta hienoa bändiä, monta hienoa artistia. Olen sanonut aikaisemminkin, että jos pitäisi valita se kaikista kovin tamperelainen musiikin tekijä tai tekstittäjä, niin kyllä se varmaan yhä Juice olisi. Soitetaan Juice Leskisen musiikkia kohta.
1: Radio 957.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: J.P.!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää. Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
8: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen ja Glory Days. Eipä kauaakaan, niin kello on 11. Tasalta kuullaan taas STT:n toimittamia uutisia. Ainakin Ray Parker Juniorin Ghostbusters. Ehitään soittaa sitä ennen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: näin Paul Young, Every Time You Go Away. Kohta uutisia ja rock pop klassikoita siitä pari tuntia. Kello yhdestä eteenpäin Mika Lintu jälleen äänessä Radio 957 iltapäivässä. Minä olen Antti Granlund ja tänäänkin kiitän, että olet kuuntelemassa Radio 957. Ilman kuuntelijoita ei olisi radiokanavaakaan ainakaan hyvin, sanotaan, että hyvin nopeasti Helsingistä saattaisi tulla puhelu, jos kuuntelu loppuisi. Huomenna 957 aamussa jälleen aamu 7 Metsikäläinen äänessä. Palataan silloin asiaan. Moikka.
1: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Arki huolesi kaikki heitä.
3: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Ex-puolisonsa tappanut Rolf Nordmo sanoi, että suhde Janne Puhakkaan voisi päättyä vain yhdellä tavalla, kertoo hovioikeudessa kuultu Janne Puhakan sisko. Siskon mukaan hän ymmärsi, että Nordmo puhui kuolemasta. Nordmo puhui suhteestaan Puhakkaan, kun perhe oli viettämässä aikaa yhdessä Espoon Leppävaarassa. Veljensä ja Nordmon suhteesta itkien kertoneen siskon mukaan Nordmo sanoi, että Puhakka on hänelle kaikki kaikessa. Helsingin hovioikeudessa kuullaan tänään Puhakan perheenjäsenten lisäksi Nordmoa. Nordmo tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen Puhakan murhasta. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantai-iltapäivänä tehdyssä miekkaiskussa kuoli poliisin mukaan 17-vuotias koulun naispuolinen oppilas. Lisäksi 12- ja 17-vuotiaat pojat haavoittuivat vakavasti iskussa ja toinen heistä joutui hätäleikkaukseen. Kolmas teinipoika loukkaantui lievästi, mutta pääsi sairaalasta jo perjantaina.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on korkeimmillaan noin 20 asteessa. Huomenna torstaina samankaltaista säätä kuin tänään. Yölämpötila on noin 12 asteen kieppeillä.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
2: Sirkus Finlandia Tampereella 21.3.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekonibroileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
3: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
4: Ja minä olen Aku Syrjä.
3: Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
4: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut tänään surmansa sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertovat viranomaiset. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa sairaalan gynekologian ja lasten osastolla rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Keskiviikko on aurinkoinen ja poltainen, tai puolipilvinen, niin kuin on huominen torstaikin. Lämpötila on noin 20 asteessa, yölämpötila hieman yli 10.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
0: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
2: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkus. Sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
7: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan diplomaattinen ratkaisu Iranin kanssa ei ole mahdollinen. Pääministeri sanoo uskovansa, ettei Iranin nykyisen johdon kanssa voi neuvotella. Uutissivusto Axios kertoi aikaisemmin Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion välittäneen useiden liittolaismaiden ulkoministereille tiedon, ettei Yhdysvallat toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään keskiviikkona oikein mukava sää, asteita parikymmentä ja vähän reilustikin ja poutaa luvassa, mutta niin on poutaa luvattu myöskin huomiselle torstaille ja asteitakin suurin piirtein saman verran, jopa vähän enemmänkin.
0: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja Born in the USA. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Nyt on 26. päivä elokuuta ja nimpparisankarit Ilma, Ilmatar ja Ilmi. Ortodoksen kalenterin mukaan vielä Ari, Jatta sekä kaikki Mari kautta Maaria nimiset. Ja niitä onkin paljon erilaisia nimiä, jotka johtaa juurensa tuosta nimestä sekä Nanna, Natalia, Riia ja Risto, paljon onnea teille. Ja paljon onnea teille, jotka kuuntelette 957, nimittäin tulossa Eppu ja Roy Orbison ja Anssi Kela. Ja sitten Antti Graalundin kanssa me puhutaan vähän vaatteista, josta emme halua luopua. Siitä tuli mieleen Anssi Kela. Tässä tulee Puistossa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Joo, Orbison ja You Got It. Eppu Normaalilta kuullaan nyt 100 vuoden päästäkin näin Eppujen vuoden kunniaksi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
9: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Kuuntelet Radio 957 vuoden paikallisradiota. Minä olen isäntä, herra Antti Granlund, ja minulla on keskustelussa mukana Mika. Mikä on sinulla sellainen esine, jota yhä käytät, mutta joka alkaa olla jo siinä kunnossa, että se pitäisi heittää roskiin?
1: Sukat. Sukat on semmoiset, että niitä tulee käytettyä vähän liian pitkään. En tarkoita siis, niin kuin, että pitäisi niitä päällä yötä päivää, vaan että sanotaan näin, että kyllä tulee käytettyä sukkia niin kauan, kunnes vaimo huomauttaa minulle, että nyt on aika vaihtaa tai ostaa uudet.
0: Mulla on varmaan enemmän rikkinäisiä sukkia kuin ehjiä.
1: Kyllä.
0: Että siis tilanne on se. Mä en tiedä, se on varmaan se, että kun me kumpikaan me ei olla mitään niin kuin Hector aikanaan ollut, mitään piirongin jalkoja, vaan me ollaan tällaisia isoja turjakemiehiä, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka tuollaiset sukat, niin nehän kuluu nopeampaa kuin tällaisella pienellä keijukaisella, joka voi vaan sipsutella ja sukat muutenkin tälle. Eikö sulla mitään kalliimpaa?
1: Ei oikeastaan. Kyllä mä melkein heitän sitten, että jos alkaa joku rispaantua tai mennä rikki, niin kyllä mä sitten melkein ostan uuden. Että lähinnä mulla niin kuin vaatteissa on siis tämmöisiä. Mullahan on tämmöisiä vintage teepaitoja useita, ja useimmiten nämä on semmoisia, että mä oon ostanut jostain keikalta tai jostakin. Ja niillä just viime viikolla, kun mä käytin Lou Reed teepaitaa, jonka selässä lukee 2005. Ja en mä sitä vaan halua heittää pois, vaikka siinä on kainalot ratki, mutta kyllä se vaan on niin hieno paita, että en halua heittää pois.
0: On olemassa sellainen tietty pinkka teepaitoja, jotka saattaa olla jo mulle liian pieniä, mutta siellä on sellaisia, että mä vaan haluan säästää ne niin kuin matkamuistot. Eli siellä on olemassa joiltain hyviltä keikoilta jostain tuolta vuosien takaa. Niin tää on ollut yksi sellainen homma. Mullahan on esimerkiksi näitä tällaisia niin kuin huppareita tai sellaisia, että jotkut on sellainen, että kun alkaa tulla kyynärpäät ja olkapäät ja ranteet läpitte. Niin sit alkaa olla sellainen hetki, että nyt pitää heittää mene. Mulla on yksi tällainen tosi mun suosikki takki, jossa on tosiaan, niin kun mä heitän aina jonkun, mä siis pidän selkäreppua, mä kuljen selkäreppu selässä aina parkkihallin ja Kehrasaaren väliä ja siis tällainen. Niin kun se heittää tosta tällaisen kangastakin, niin ne olkapäät on rispaantunut ja niissä on kanssa kyynärpäissä reijät, mutta mä en halua heittää pois sitä sen takia, että mun mielestä se on ihan hyvä. Ja vaimo sanoi, että itse sä voit tossa lähteä. Ja mä sanon, että rock and roll forever, man.
1: Mulla oli nuorempana oli semmoinen takki, jota mä oikeasti rakastin. Se oli semmoinen varmaan 60-luvulta peräisin oleva vähän tämmöinen Sherlock Holmes-tyyppinen talvitakki, jossa oli kaksiriviset napit siinä. Ja mä ostin sen halvalla mun kaverilta ja se oli musta niin, niin hieno takki. Mutta sitten oikeasti mä joudun heittämään sen vasta siinä vaiheessa pois, kun se rupesi lahoamaan käsiin, niin kuin kirjaimellisesti, että se kangas alkoi olla jo niin puhki ja kaikki saumat ratki, että sitten vaan kyyneliä pidättäen jouduin laittamaan sen suoraan roskikseen.
0: Onneksi meillä nykyään, kun asutaan täällä Ylöjärvellä, niin meillä on tällainen iso autotalli, että kaikki sellaiset tavarat, jotka periaatteessa pitäisi heittää pois, niin mä katson, voi viedä ne salaa sinne säilöön.
2: On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Back to You vuodelta 1997. Nyt hypätään tähän vuoteen ja Aliisa Syrjän Uutukainen, sen piti olla minä.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop.

0: Sheryl Crow ja All I Wanna Do Radio 957 iltapäivässä. Michael Jackson ja nyt Smooth Criminal perään J. Karjalaista ja kahden uutisia.
1: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa eilen, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä mutavyöryn seurauksena. Asiasta kertoo Kiinan valtion media. Suuri mutavyöry Nepalin puolelta aiheutti lukuisten ihmisten kuoleman. Lisäksi useita on kadoksissa Giirongin alueella. Valtion median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu. Pohjois-Nepalissa poliisiviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 8 ruumista on löydetty alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tässä parin päivän ajan on lämmintä ja aurinkoista. Keskiviikkona lämpötila kipuaa 20 asteen yläpuolelle ja niin myöskin huomenna. Huomenna tosin aamun lämpötilat ovat semmoista 13 astetta, mutta poutaa luvassa sekä keskiviikolle että torstaille.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Siinä Queen ja Bohemian Rhapsody Radio 957 iltapäivässä. Kello on 9:09 ja 957 iltapäivä etenee kohta Eppu Normaalilla siilillä ja dingolla. Ja kerron kohta myöskin kilpailusta, joka on käynnissä Radio 957 Facebookissa. Mutta tulossa myöskin keskustelua kohta puoleen. Puhutaan vähän teknologian saavutuksista Antti Granlundin kanssa ihan hetkisen kuluttua. Lupasin soittaa dingoa ja tässä tulee sitä Levoton tuhkimo.
1: On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.

0: Seal, Kiss from a Rose. Sirkus Finlandia on saapunut Tampereelle ja esiintyy tämän viikon ajan entisen Pirkkahallin, eli Tampereen messu- ja urheilukeskuksen maastossa. Siinä on helppo tulla autolla ja bussillakin pääsee ihan viereen. Ja tänäkin iltana on näytös tuossa kello 18.30 ja me jaetaan tällä viikolla lippuja tuonne sirkukseen. Osallistu kilpailuun menemällä Facebookiin ja kirjoita, kenen kanssa lähtisit katsomaan Suomen suurinta sirkusta, niin olet mukana arvonnassa. Ja Granudi Antti arpoo näitä lippuja päivittäin. Eppu Normaalia nyt, taivaassa perseet tervataan.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 kanavana sinulla, minä olen Antti Granlund ja jatkamme Mika Linnun kanssa.
1: Onko sä semmoinen ihminen, joka innostut jostakin teknologiasta sillä, että sä ostat niin kuin heti jonkun, vaikka tulee joku uusi televisio tai joku kännykkä tai jotakin tämmöistä, että sä niin kuin odotat sitä ja sit sä meet kauppaan ja ostat sen, koska niitä ihmisiä on.
0: Mä olen sellainen kaveri, joka kun tulee joku uusi tekninen laite, tai vaikka esimerkiksi Pleikka Vitonen voisi olla tällä hetkellä sellainen, tai sitten moni muu tekninen laite. Mä kyllä seuraan niitä. Mä tiedän, että tollainen on tullut, tai että nyt on tullut tällaisia, kun muistan aikanaan 2000-luvun alussa, että alkoi plasma-TV:t ja taulu-TV:t yleistyä, niin mä seurasin ja kävin katsomassa aina kodinkone liikkeessä, aina jos oltiin siellä, että käydäänkö kauppareissulla, varsinkin ennen lapsia, niin tuntui siitä, että aikaa on tällaiseen, että voi vaan ihan vaan kierrätä, että ei käydään kanssa tuolla. Ja sitten käytiin katsomassa, sitten pikkasen siellä siliteltiin sitä kaunista taulutelevisioa. Mutta mä en ikinä ostanut sitä siinä vaiheessa. Ja mä ostin sitten, odotin tietyllä tavalla tällainen tarjoushaukkana, että kun se ensimmäinen aalto on mennyt ohitse, ja sitten se huipputuote tulee vähäsen alennettuun hintaan, niin sitten mä sekä tuntuu siltä, että mä saan henkisesti sen ajatuksen, että mä elän tässä teknologian kärjessä, niin kuin miehen kuuluu tietää, osata kaikki tekniset laitteet, joo, osata käyttää täryporasta kaivin koneeseen ja kaikki itse porat, pitää kaivo porata ja katto korjata tai muuta. Ei siis, niin kuin joo, palataan takaisin oikeaan maailmaan. Niin, mutta sitten samalla mä pystyn olemaan hintatietoinen, että en mä viitti maksaa 2000 euroa jostain. Kun mä odotan vuoden pari puolitoista, tää vielä on hyvää teknologiaa, nyt sen saa tonnilla tai johonkin, niin sit mä oon sellainen kaveri.
1: Ja mä oon ihan täsmälleen, joo, samanlainen, että mä seuraan sitä kehitystä, mutta sitten mä kuitenkin odotan, että se hinta laskee. Mutta niin kun hassu asia, kun rupeaa tämmöistä ajattelemaan tämmöistä, niin kun, että minä haluan olla teknologian kärjessä, niin itse asiassa jokainen ihminenhän on jäljessä siitä. Mun selitys on semmoinen, että mun kaveri...
0: Yritätkö sä saada mut itkemään?
1: Kyllä. Mä perustelen tämän asian. Nimittäin mun kaveri oli aikoinaan Nokialla töissä silloin 2000-luvun alkupuolella. Ja mä sille valittelin, että mulla oli Nokian kännykkä. Mä sanoin, että tämä VAP on niin kuin tosi huono. Huono, että tämä nyt ei ole oikein kunnon nettiä. Ja sitten se kaveri sanoi, että tämä on vaan välivaihe. Sieltä on tulossa. Patentteja on jo yli 10 vuoden päähän. Eli toisin sanoen, hän tarkoitti sillä, hän ei voinut paljastaa, että mitä se oli, mutta hän sanoi, että tämä on vaan tämmöinen välivaihe. Eli periaatteessa meillähän myydään niin kuin vanhaa teknologiaa. Eli nämäkin keksinnöt, mitkä nyt tulevat markkinoille, vaikka uusi iPhone tai joku vastaava, ne on kehitetty jo 10 vuotta sitten.
0: Joo.
1: Eikö se muuten jännä ajatus itse asiassa?
0: On. Hei, nyt kun muuten sanoit, mähän en ole insinööri, enkä sillä niin kuin teknisellä, mutta musta piti sellainen tulla, mutta mähän olen silloin aikanaan, ihan just 2000-luvun alkupuolta, onko se ollut 2003, niin mä olin siis Nokialla vuoden ajan töissä. Ja mä olin siellä nauhoittamassa tällaista äänitunnistusteknologiaa tarvittavaa puhetietokantaa. Mä kiersin ympäri Suomea ja mä äänitin eri murteita 4 eri mikrofonilla. Aika lähellä siis niin kuin tätä, lähempänä ehkä radiotyötä kuin mitä niin sitten taas tällaista puhelimien valmistusta muuten. Mutta mä sain olla vuoden siihen aikaan ja Nokia oli siis ihan niin kuin elämänsä kyllä, voimissa silloin. Mä muistan, että maailman markkinaosuus taisi olla tuolla Nokialla 38%, joo, mikä on siis aivan käsittämätön slice kaikesta, joo, matkapuhelin myyn niin kuin teknologiasta. Siihen aikaan, 2003, Nokialla oli vaikka tällainen sisäinen puhelinluettelo, joka toimi äänitunnisteella.
1: Okay, niin
0: eli mä pystyin, joo, silloin, okay, se oli hyvä, kun mä selitin jollekin kavereille, että mä saatoin silloin sanoa, että mä pystyin sanoa sinne puhelimeen, sinne, se toimi tietysti pelkästään Nokian työntekijöillä. Mä olisin voinut sanoa sille, että Mika Lintu at mobile, niin sitten se soitti. Mä soitin yhteen tiettyyn numeroon, joo, ja sitten se soitti. Tällainen teknologia, tähän ei oikeastaan, mä en ihan varma, onko tällaista vieläkään olemassa. Ja mä en tiedä, miten tämä toimisi sitten, niin kuin Suomi, kun on samannimisiä ihmisiä, siis tällainen. Se voi olla, että ehkä se on katsottu, että se on epäkäytännöllinen. Mutta siellä oli paljon kaikkea, kamerakännyköitä ja siis tämän tyylisiä.
1: Juuri näin. Nimittäin jossain vaiheessa, kun perehdyin vähän historiaa tuossa, niin sitten tajusin se, että esimerkiksi niin kuin CD-levy on keksitty 60-luvulla.
0: Oho,
1: ja sehän tuli markkinoille niin kuin 80-luvulla. Se patentoitiin 1970 niin kuin lopullinen patentti. Ja se tuli vasta 10 vuoden päästä. Ja sitten kosketusnäyttö, niin niitä on ollut 90-luvun alussa jo käytössä. Ja nythän meillä se on niin kuin semmoinen normaali asia, mutta 10 vuotta sitten sekin vasta niin kuin oikeastaan yleistyi. Ja sitten yksi hassu asia, nykyään halutaan olla ympäristötietoisia ja ostaa hybridiautoja, sähköautoja, niin sähköauto on keksitty 1880. Musta on hämmentävä asia, jos ajattelee sitä, että sitten yli 100 vuotta sitten.
0: Ja sitten 150. Kunnes tässä välissä erilaiset öljypohatat on saanut myös muun muassa minut uskomaan siihen, että bensakone on parempi ja sähköauto niin jättää tonne tielle.
1: Juuri näin.
0: Vähän
1: juuri
0: kun tulee pakkasta, niin heti ja mä yhä uskon näin, vaikka kaikki järkiperusteet sanoo vastaan, että periaatteessa sähkö olisi voinut alun perinkin olla paljon parempi ja me suurin piirtein lennettäisiin niin niillä autoilla, jos ei oltaisi otettu tällaista täysin niin menneeseen liittyvää bensa.
1: Mutta mieti no, mitä näillä firmoilla on patentteja tulossa tulevaisuuteen, ja ne ei paljasta niitä meille. Spray. Lentoautot.
0: Mä olen aina sanonut, mä odotan spray-hammastahan.
2: On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: YouTube ja Beautiful Day Radio TV Sieskan iltapäivässä. Parhaita pop- ja rock-klassikoita soitellaan tänä iltapäivänä. Hetken päästä tulossa Juice ja Musta aurinko nousee.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
8: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Jenni Mustajärven musiikkia Tee se selväksi. Yksi biisi vielä ennen uutislähetystä.
1: Radio 957.
0: Neljää ruusua.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: JP!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikko-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAPI allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa, Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella, saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään keskiviikkona oikein mukava sää, asteita parikymmentä ja vähän reilustikin ja poutaa luvassa, mutta niin on poutaa luvattu myöskin huomiselle torstaille ja asteitakin suurin piirtein saman verran, jopa vähän enemmänkin.
4: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Tässä Billy Idol ja White Wedding Radio 97 iltapäivässä. Mukavaa 26. päivää ja keskiviikkoa tämän kuun viimeinen keskiviikko ja lämmin onkin. Loppuviikosta näyttää siltä, että sitten ryhtyy satelemaan vettä viimeistään sunnuntaina ja lämpötilakin putoaa tuonne noin 15 asteen hujakoille. Mutta ei se mitään sitä sadetta odotellessa, me kuunnellaan kohta Eppuja, Eaglesia ja PMMPtä ja keskustelua Granlundin Antin kanssa, me puhutaan kansanviisauksista ihan hetkisen päästä. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: Eagles ja Hotel California Radio 97. Meillä on menossa kilpailu, jossa voi voittaa lippuja Sirkus Finlandian näytöksiin. Mikäli sirkus kiinnostaa ja aikaa on viedä perhe katsomaan Suomen huippuluokan esityksiä, niin mene heti Facebookiin ja siellä olevan videon alle postaa, kenen kanssa lähtisit katsomaan, niin olet mukana arvonnassa. Nyt Eppu Normaalia tien päällä taas.
1: On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet 957 vuoden parhaaksi paikallisradioksi valittua kanavaa. Minä olen Antti Granlund ja aamussa Mika Lintu nyt myös tässä keskustelemassa. Hei Mika.
1: Terve vaan.
0: Sä halusit puhua karambolista, eli hedelmistä kuin vanha viisaus.
1: Mulle tuli tämmönen niin kuin kesämuisto mieleen, kun me asuttiin aikoinaan, kun olin lapsi, niin asuttiin järven rannassa ja mehän käytiin totta kai uimassa siellä aika usein, totta kai kun siinä nyt järvi oli siinä niin kuin ihan talon vieressä, niin siellä sitten käytiin polskuttelemassa, mutta aika usein sitten mun äitini sanoi, että ruuan jälkeen ei pidä mennä heti uimaan, että tulee kramppi. Ja se saattaa olla, että se on sitten viimeinen uintireissu.
0: Näin on mullekin kerrottu, että ei heti ruuan jälkeen. Tämä on ollut niin. Meidän 80-luvulla lapsuutensa eläneille. Tämä on ollut sellaista varmaa tietoa.
1: Kyllä. Samanlainen vanhan kanssa viisaus oli, kuuli joskus, että kerran joku kuuli joltain toiselta, että pakkasella tämmöinen kaljumies oli ottanut pipon pois päästä ja kun hän oli sen pipon ottanut pois päästä, niin hän oli kuollut sille seisomalleen.
0: Mä en ole kuullut. Okay. Toi menee enemmän mun mielestä tällaiseen opettavaan, tällaiseen kauhutarinaan sellaiseen, että älä vääntele naamaasi tai se voi jäädä.
1: Joo. Ja mun isä, mä muistan sen, että mun isä oikeasti sanoi myös sitä, että mä luin sarjakuvaa tai jotakin kirjaa, niin hän sanoi mulle, että älä lue pimmeessä, tuut sokkeeksi. Hän sanoi minulle näin. Ja vanhan kansan viisauksia. Ei tullut sokeeta.
0: Ei, mutta se täytyy kyllä sanoa siis, että kyllä jos lukee niin kuin huonossa valossa ja katsoo tai tällainen, niin kyllähän se lopulta se rupeaa rasittaa. Siinä on pieni tuommoinen viisaus.
1: Mutta ei sitä nyt sokeeksi kyllä tullut.
0: No ei sokeeksi tullut. Mulla on yksi hyvä viisaus, joka on tullut Suomen, no hän on itse profiloinut itsensä Suomen ainoaksi löytöretkeilijäksi, eli Patrick Pata Degerman, tiedätkö miehen?
1: En. Kuka se?
0: Patrick, siis Pata, hän on suomalainen vuorikiipeilijä ja on kiivennyt 22 eri huipun päälle, siis ensimmäisenä. Eli hän on niinku valloittanut näitä maailman vuorien huippuja ensimmäisenä, 22 kertaa. Mm. Siellä hän on myös nimennyt näitä tällaisia. Etelämantereella sijaitsee esimerkiksi Mount Finland ja Mount Sisu ja Mount Suomi. Ja sitten kun hän on Patrick eli Pata, niin Grönlannissa hän on nimennyt yhden huipun Mount Patapata.
1: Okei. Okay.
0: Niin, Pata Degermanilta on kuullut tällaisen viisauden, että jos olet tällaisen arktisen vuoren huipulla ja haluat paljain silmin nauttia siitä näystä, niin älä nauti, koska silmät jäätyy.
1: Okei.
0: Okay. Koska hän tietää sen siitä, että hänellä on jäätynyt silmät.
1: Niin, mutta käsi pystyyn jokainen kuulija, joka on saanut joskus vatsakramppeja, kun on mennyt uimaan syönnin jälkeen. Onko
0: niin,
1: kukaan saanut?
0: Että silmät on jäätynyt. Niin. Ei, mutta mulla on oikeasti. Ei, mutta siis sitä, mun mielestä sitä vatsakramppijutusta, niin joskus oli tällainen juttu, että periaatteessa, että se on erittäin harvinaista, että se ei siinä mielessä pidä paikkaansa. Mutta että onko tässä sellainen tilanne, että joskus 70-luvulla on ahmittu kesäsin 17 lehmää. Ja sitten siihen päälle vielä 3 koppaa kaljaa. Ja sitten on lähdetty uimaan. Niin. Ja sitten onkin tullut noutaja. Kaikki on sitten sama tilanne, että jos mä vedän yhden kalakeiton tuosta, niin ei vielä uimaan. Se on vähän eri asia kuin
1: voi olla, siellä.
0: Yksi mulla on itse asiassa, siis kuten sanottu, siis mulla niin vanhemmat ei ole hirveästi näitä viljellyt, mutta mun vaari viljeli paljon ehkä sen takia, vanhemmille ei ole niin sanotusti jäänyt tällaista vanhaa viisaa, että he eivät ole kokeneet sitä tarpeelliseksi, koska vaarilta niitä tuli erittäin paljon tällaisia. Mutta yksi, mikä on aika hyvä, kun hän sanoi, että ei työnteko väsytä, vaan epävarmuus väsyttää. Ja mä olen huomannut sen esimerkiksi tällainen työelämässä, että damn, vaari oli aika pitkälti oikeassa. Että kyllä sitä jaksaa aika paljon erilaisia duuneja painaa rajansa kaikella toki. Siis jos tekee 15 tuntia päivässä 10 vuotta, niin rupeaa tuntua. Mutta että yleisesti ei työmäärä rasita samalla tavalla kuin se, että jos on sellainen stressi ja epävarmuus ja joku tämmöinen näin.
1: Mm, totta. Onko muuta jotain viisautta, joka sä oot laittanut eteenpäin lapsille? Onko mitään semmoista, jota sä haluat suuresta kansanviisaudesta tai omasta viisaudesta laittaa eteenpäin tuleville sukupolville?
0: Mä luulen, että tuolla tällaisissa urheilujutuissa ja sellaisissa on aika paljonkin. Tuossa fantasy-futiksessa, että kun Liverpoolissa pelaa tämä Mohamed Salah, egyptiläinen huippupelaaja, niin pojalle mä oon sanonut, että kun oot epävarma, niin pistä kapteeniksi Mo Salah. Mä en tiedä, kuinka yleismaallinen se ohje on, mutta se on hyvä. Toimii fantasy-futiksessa.
2: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
9: Ai jaa, en tiennytkään.
8: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
9: Onko oma vene?
8: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
9: Ja kalaa tulee?
8: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
9: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
8: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
9: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
8: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Jonasanen lapsuuden sankarille. Kello lähenee 4 ja uutisten aika hetkisen kuluttua. Laitetaan Abbaa kehin. Gimi, gimi, gimi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo STT:lle keskustelleensa asiasta sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Valtaosa, liki 300, tietämättömissä olevista on ulkomaalaisia. Kiinan valtion media kertoi jo aikaisemmin, että Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä maanvyöryssä. Median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Tässä parin päivän ajan on lämmintä ja aurinkoista. Keskiviikkona lämpötila kipuaa 20 asteen yläpuolelle ja niin myöskin huomenna. Huomenna tosin aamun lämpötilat ovat semmoista 13 astetta, mutta poutaa luvassa sekä keskiviikolle että torstaille.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Queen ja I Want It All. Radio 957. Kello on vähän päälle 4 ja kuuntelet 957 iltapäivän lähetystä tänään keskiviikkona 20.6. elokuuta. Ja kaunis päivä tulossa ja muutenkin on aika lämmitänyt tällä viikolla sitten luvassa seuraavan kerran sateita vasta sunnuntaina, eli nautitaan nyt näistä säistä. Ja nautitaan kohta puoleen myöskin Eppu Normaalista, Nick Kershawista ja Yöstä. Ja sitten nautitaan myöskin siitä, että saadaan jakaa jälleen kerran Sirkus Finlandia lippuja. Tuon kilpailuun osallistuminen tapahtuu Facebookin kautta. Mutta nyt Yötä ja Likaiset legendat.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä, Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa, ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä, Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttön!
12: Uutena makuna omena.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Captain Wonderful Tonight ja Happoradiota kuultiin ennen sitä Che Guevara-olisen biisin nimi. Seuraavaksi Coldplaytä, Viva La Vida ja sitten Antti Granlund jakaa jälleen Sirkus Finlandia lippuja. Sirkus on saapunut kaupunkiin.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: the world. Sirkus Finlandia tällä viikolla Tampereella. Tampereen messu- ja urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ja meillä on ollut kilpailu käynnissä. Olisi vielä yhdet liput jaettavana. Facebookissa on voinut osallistua tähän kilpailuun. 50-vuotisjuhlavuotta Sirkus Finlandia viettää. Joka vuosi sirkuksessa uudet esitykset, uudet sirkustaiteilijat ja uudet huimat kokemukset odottavat yleisöä. Ja ainakin tätä seuraavaa henkilöä, jolle nyt soitan. Granluden Antti täällä Radio 957, terve.
1: No moi.
0: Soitanko kiireiseen hetkeen?
1: No ei.
0: Hyvä, hieno juttu. Mä soitan sirkusasioilla. Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sirkus Finlandiakissa.
1: Joo, mahtavaa.
0: Ootko käynyt sirkuksessa tai Sirkus Finlandiassa koskaan?
1: Joskus nuorena tyttönä. Tää on siitä hetki aikaa.
0: Kenen kanssa lähtisit, jos voittasit?
1: Mun esikoispojan kanssa. Hän ei ole käynyt koskaan. Niin.
0: Minkäs ikäinen?
1: Käsi sekaan kertaan. Hän on 3, että...
0: Siellä on varmaan paljon valoja ja värejä ja hurjia numeroita, mitä ehkä tuollainen 3-vuotias ei tajuakaan, että kuinka hienoja ne onkaan. Mutta sä totta kai saat 2 lippua sinne, onneksi olkoon.
1: Yes, kiitos.
0: Pääset joko Tampereen esityksiin, nää siis käy mihin tahansa, ensi viikolla on Kangasalla ja sitten Valkeakoskella, mutta siihen esitykseen, jonka itse valitset.
1: Joo. Radio 957.

0: Radio 957.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No ruokaostokset! No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö sitä, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä.

0: Kiviniemestä. Hän kertoo, että keskusteluja on käyty virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Suomen ulkoministeriö selvittää, onko Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetin tuhoalueella suomalaisia matkaajia. Konsuliasioista kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä, onko alueella suomalaisia ja asian selvittäminen on kesken. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Pohjois-Nepalissa ainakin 19 ihmistä on löydetty kuolleina tulvan jäljiltä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään mittarin lukemat nousevat yli 20 ja huomenna myöskin, ja huomenna luvassa myöskin aurinkoista sekä lämmintä, mutta pieni tuulevirehän tässä Tampereellakin käy.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Guns N' Roses ja Paradise City Radio 957. Oikein hyvää iltapäivää, hyvää keskiviikkoa. Kohta me Antti Graalunin kanssa puhutaan hieman keräilystä, mutta me soitetaan myöskin Eppuja, Billy Joelia ja nyt Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Billy Joe, We Didn't Start the Fire 97. Eppuja seuraavaksi tahroja paperilla. Sitten ruvetaan kohta puoleen puhumaan Antti Gralunin kanssa keräilyasioista.
1: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Synttereillä Veikon, se toimii.
2: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 on tamperelainen paikallisradio, perustettu vuonna 1985, saatettu hämärissä olosuhteissa Mananmaille kesäkuusta 2012 ja herätetty haudan levosta jälleen uljaana, ylpeänä radiokanavana.
1: Kuin Phoenix-lintu tuhkasta.
0: Joo, ensimmäinen päivä marraskuuta 2017 ja nyt meillä on täysi ralli päällä minulla eli Antti Granlundilla ja meidän aamujuontajallamme Mika Linnulla. Vai onko ralli päällä?
1: Aina.
0: Aina jatkuva ralli päällä. Puhutaan keräilystä tai erilaisten asioiden, ja ei sellaisesta, missä ainakin 90-luvulla, jos kaveri kaatui, niin sanottiin, että joko löysitkö jotain tai kato, Granlundi taas keräilee tuolla. Tai mun oma suosikkini, jota mä käytän, no nykyään aika vähän enää, koska harvoin ollaan sellaisessa tilanteessa, mutta että jos vaikka ennen vanhaa käveltiin jossain ja joku kompastui, niin kuin ei välttämättä kaatunut, vaan kompastui vähän sen tai teki jotain tällä, niin mulla on ollut tapana sanoa, että kömpelömpi mies olisi kaatunut. Mikä tarkoittaa siis sitä, että kömpelön mies myös kompastuu. Ei siitä keräilystä, vaan kun keräillään jotain erilaisia tavaroita. Tämä tuli mulle mieleen, kun tunnen Lassin, työkaveri, joka keräilee siis erilaisia kiskaamoja ja siis keräilee niin, että hänellä on, mä luulen, että toi hänen kiskokoelmansa on kymmenien tuhansien eurojen arvoinen.
1: Puhutaan siis bändistä nimeltään niin. Kiss, eikä mistään suukoista tai muista.
0: Joo, kyllä. Hänellä siis on kaikkia Kiss flipperistä lukuisiin kultalevyihin ja kaikkiin merchandiseihin, levyistä puhumattakaan. Se on ilmiselvää, että hänellä saattaa olla 90-luvun Revenge-albumista 16 erilaista painosta, eli ne kaikki, mitä on julkaistu vinyyleinä, ja varmaan siihen vielä päälle jotain muuta. Ihan sellaiseen keräilyyn mä en ole koskaan ryhtynyt, vaikka minäkin olen erilaisia asioita kerännyt. Mites Mika sinä?
1: En mäkään. Mä jossain vaiheessa lapsena luulin osaavani kerätä rahoja. Siis ei nyt tarvita niinku rahoja yleensä, vaan mä sain mun mummolta semmoisia vanhoja kolikoita ja sitten mä jotenkin rupesin kiinnostumaan niistä kolikoista, mutta niiden ongelma on tietenkin se, niinku pienelle pojalle on se, että ne on aika kalliita sitten, kun lähdetään, että jos haluaa vaikka koko sarjan vuoden 1886 markkoja, niin se nyt ihan onnistu silleen taskurahoilla. Jossain vaiheessa sitten, mun veljen kanssa innostuttiin Star Wars näistä hahmoista
0: 80-luvulla. Nehän voi olla kalliita.
1: Jos on ne on nykyään joo. Tosin, tuossa aina kun on lehdissä se, että nyt jostain Darth Vaderista voi saada $1,000, mutta oikeastihan se on näin, että se pitäisi olla alkuperäispakkauksessa. Ja jos ei ole aseita ja muita, niin eipä niillä ihan hirveästi arvoa, että 10 euroa kappale. Mutta on ne nyt enemmän kuin siitä maksettiin joskus aikoinaan, sanotaan tupla hinta siihen verrattuna.
0: Joo, mä muistan siis, mulla on ollut joskus tällaisia 80-luvulla. Mulla esimerkiksi oli tällainen Evokkien katapultti, josta nykyään pyydetään. Se riippuu nyt vähän, että kuka myy ja minkälaisia, mutta että juuri niin kuin hyväkuntoisena ja pakkauksen kanssa, niin se saattaisi olla jotakin 100-200 euroa.
1: Ja yksi hyvä tämmöinen 80-luvun keräily on siis nämä vanhat He-Man hahmot, jotka on nykyään arvossa arvaamattomassa. Joo. Erityisesti se Grayskull-linna, se sellainen luuranko-linna, niin niistä maksetaan niin kuin satoja euroja. Mutta se pitää olla hyvässä kunnossa ja pakkaus tallella tietenkin.
0: Se on näissä se mielenkiintoinen juttu, että kun siihen tiettyyn aikaan, vaikka 80-luvulla, niin niillä He-Man ukoilla Skeletorilla ja näillä, tai Star Wars-tyypeillä, kun niillä leikittiin niin pitkään, että ne alkoi olla aika huonossa kunnossa, koska jos joku leikkii He-Manilla, ei sillä kotia leikitä.
1: Ei todellakaan.
0: Siis He-Man, selvinen seinä ja skeleet on kankankankank. Että siis ne leikit on, ne on luotu rajuihin leikkeihin, tuollaiset. Joku on voinut leikkiä niille jotain muutakin, mutta kyllä se oikeastaan on tällä tavalla. Ja tästä syystä on aika, vaikka niitä on tehty mahdollisesti paljonkin, niin se, minkä kuntoinen se on, niin se dramaattisesti nostaa sitä hintaa.
1: kyllä. Ja nykyään pitää olla kaikki alkuperäispakkaukset. Semmoinen joku irtonainen esine niin kuin ei käy missään tapauksessa. Että vaikka olisi kuinka vanha joku esine, vaikka joku, niitähän on vaikka semmoisia metalliautoja 50-luvulta, joita keräällään. Okei, ne voi olla arvokkaita, ne on useita kymppiä ja näin edespäin. Mutta sitten kun siinä on se alkuperäinen pakkaus, eli toisin sanoen sitä koskaan käytetty, niin se on se kaikki arvokkain juttu. Mä muistan jossain vaiheessa Mark Hamill, joka siis esittää Luke Skywalkeria tuossa Star Wars-saagassa, niin häneltä kysyttiin, että onko hänellä jotakin memorabilia Star Wars-ajoista. Että joo, että hän on antanut niin kuin lapsille aina leikittäväksi, että mitä hän on saanut niitä nukkeja. Ja, anteeksi, ei ollut nukkeja, vaan siis hahmoja.
0: Action figuureja.
1: Sori. Niin, sitten jotkut olivat niin kuin kauhuissaan siitä, että Mark Hamill, että sä oot antanut, nämähän on niin kuin tosi arvokkaita. Mark Hamill vaan laittoi, lelut on tarkoitettu leikittäväksi. joka herätti pahaa verta Star Wars-keräilijöissä.
0: Joo.
2: On vain yksi Jonne Aaron, yksi Pispalan uittotunneli ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: miljoonasade tietiettömään. Hetken päästä 957 soi Skorpparit, Jonne Aaron sekä No Doubt.
1: Radio 957.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörä, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Kello lähenee 6 ja 957 soi Jonne Aaronin Yksin. Tähän loppuun hieman No Doubt ja Don't Speak ja sitten uutisten jälkeen luvassa 4 ruusua, Dire Straitsia ja Nightwishia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Diesel, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin, aivan. No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on. Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95

0: ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Suomen ulkoministeriön konsuliasioista kerrottiin aiemmin STT:lle, että selvitys on käynnissä, onko alueella suomalaisia matkaajia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzinsalmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattais.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokaa.

0: Moi moi, kultapinan hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtioneuvoston kanslia aloittaa selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä ja sen ohjauksen järjestämisestä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa suojelupoliisin roolia, valtionjohdon tiedontuottajana ja sen kasvava tiedustelupalvelurooli. Työssä arvioidaan myös verrokkimaiden ratkaisuja. Selvityksen tekee riippumaton selvitysryhmä, johon on kutsuttu neuvotteleva virkamies Petri Knaape ja johtava asiantuntija Jyri Rantala. Ryhmää täydennetään vielä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijalla. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzin salmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

97.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
3: En tiedä, tapahtuuko koska.
2: Tää on niinku superhot.
3: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
2: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
6: Skoda.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia.

0: kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.

0: viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mynttun on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttun!
0: Uutena makuna omena.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3 prosenttiyksiköllä ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8 prosenttia. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5 prosenttia. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15 prosenttiyksiköllä. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassi.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Radio 957.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Poimintoja uutispäivästä. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3 prosenttiyksiköllä ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8 prosenttia. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5 prosenttia. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15 prosenttiyksiköllä. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Suomirokkoja uutispäivästä.
1: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kongsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampere.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa tiistaina, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.